tuna abia pe e donobo. Ninyebe wameke elena pe jeti ya upo a. Jagbabwe na agere dokta mao edemji le lume. Toti karofu dezena. Alo seje toti be e karofura. Fuma yemi ape e dodapia elema. Eye nene mape abiera e gajina mero pe e koka ome. Enabe e gbera amero siavelo pe e ko. Omega tentro na upe ko. Abia ve nabe tafache omega tentro na agbaha. Dina upe e tajio. E tona na upe abia pe e donobo. Abia ve jamero pe abota. Enabe e gbea. Omega te kona ope aboko ina jio. Kapi na dua waide ope do ope do mego haa. Veveze se o nyena nao. Elabele ke na ko abuwa ijila. E zuagba nao. E cho abiareke le miyape enlame. E cho abiareke le miyape vukaome. E nye abiareke omakwe kule mkuo. Zigere e biamero nengibe e ikonji wakbo nobe abi e yele fule nao. E zana biti ke oga ke veveze se a tepe ma ko oga le. Meji ma akbo nobe. Doyola gan ike misana epe nko le gana. Ke e dana abido megbe makpo makpo to ya. E ape kon se elele e yiyame. Mele bogo nabe abima eva zwabe abimaku maku le lame mena o. E nye abiareke o matanko kwenku atanko achika reke kode jio. Kake e dena veve se se ope lame gbe siyagwe. Jagbagwabe na atere dokta mao edemti le toti karufu dezen. Benamia akperenti o. Amoro e gbea. Abiava je ope abo kaome. Ena bo ope abo reka mega tele do omu. Alo ope abo amevea mega tele do omu. Amoro go ha eleveve se lope asivyo go ha me. Asi ike na kole nu go ha e zuagba. E chona abia pe e do na obo. Eye abiava wunanya pe vukao. Eye nabe e gbela. Amoro pe vukao mega tele do omu. Nye to di o. Eye nabe e gbe tokola. Asi akure nti o.